John and I swa ebe boa amo opo mu di agina ye enu ntina nwumre yato nsa fra me se memma na menu medi nkomo na memma cheche de bemo wanya apomudi mpawa no na wakoswa e de tie wobo adwuma na wo so wani agye se de ofa ke kan ye no oba akue ni ane otime nka che maba me koya maba wani mo bra kwantu ya maba bedu na se de da me ba me ye no no Suzy Herbal Center enemy free ye nupa no a ewodwa so na eboa gana fo esa yawe esisi aware eye mprachie eye e mankrofo mpa so grodie ekoyie e mankrofo pomudi ejina yie no mede ho ama ne bo adanse die ene ho da ubo kakra de wonti ye de wonnim de wabisa wunyamwae no mede ebre wabre mu mesrew simati obi na mawie menche enti jibre na tie me fre wunye so no so metie bi na pomu di won sem ene ye kanu mame nkan kire wo se ye ni padwe ya ye kwa ye ba yi no eti se ehyen ka lorry se sabio ahodi enim engine ni nkoyie e moje ewom ni nyina ye petrol na egumu no fuel no enye papa ana se bibi sei wo mu na ye ntumi ansiesia ka anu jigu entimi nya adwuma etumi kwakura kwanya accident etumi se utu ayentu sana ni padua te enti ni padua enye ma eboa yen ema ye ni padua no yetimi de ye adwuma daada nyina no eye ye nu yane ene ye nu ayenom ye nu ene ye di ene ye nu ayenom enu anu so no bi ho no mu a onom ni pie na kofa susabone abrew enti de bende enye du papa no ma eni susansobone bia na emo betu yare na se ewi asa ye ni padua yie ama ye ni age na wo se ye ni anu na ye di no ye befa ni ye de ye dru enu nti na me na ye ne sanya me na me ye ye urade eza so ko izekia nwoma no mo baabi a o se gana fuei ewiase fuei abibre mu fuo moni dua no aba no na mfa aban no ensa yare owie no o se me de hinta anyansafo ene mayi akire nkokwa ekokwa ne bini Suzy Herbal Center already yankopon de enuo ni mu ayaresa ehintasem ababadum yo de hunufo a woda adwuma nano enti woda no bawa kehe wokate na ni meditate a already yin haban ne yare ahodo a esa ede kire no eno ne yeye bia mebeka hwasem obi beka se yo ba akua enuo ba hwasa na woken mepaacho eye CB Women Capsules, CB Men Capsules, CB Malakio, ena afe CB Soap. Mekano, marika abo CB Women, meba amadi ene kanisa nse maye huhia, ya ese engine da kamu, sa ya nye juma, efie ni jija, entimi ntu, entimi nko iye, entimi pachow, enyumile uyo bati ime. Suzy ba ye dro CB Women Capsules no ye sheda ye ma e mankwa se wo ye oba na yare ahodo bi me bebobɔ si wo ni padua mu a ye dro CB Women no etumi sa saa yare na mebobɔ so no etumi yi firi hɔ e ma wo di wo ho firi mu etumi kio no etumi pam yare no etu ase efiri ni padua mu enti wo pre wo so ba kwia na wadwa waka wansa ni mrania buwa dedede. Yawea hudo bende sana saa. Meba chao oba. Se uwo infection ya. CB Women Capsules. Etu asie. Uwo sisi yawea. CB Women babu wawo. Ubu unsa na emeye. Wafichi kraye basa. CB Women babu wawo. Meba mecheche yawea ni usumu. Oba sabio. Opa wo na ensu ni be meshie na ni hunsu na samba enkwa awudie ni mu CB Women beboa wo wunyinya miscarriages ya si infection bitu awudie mu CB Women no ebeboa wo aba me pacho bu nsere wo ya si twa wo eya wo ya ovulation bense na otwumie no wo tu nkosua no e pain ni ya obi a wo komu no me pacho CB Women eno so ebeboa wo ubu hunsa no a moja ni mebe yi twetwe sisi na yiyi na basket ni ade CB Women ebe bua wo oba wa ye te se de wa wo nyare o enso ni ahoto wa ye no fo no fo CB Women be bua wo oba bi si me de hu se de e ko eye mi eye infections en sanchrenie ene nuye signs and symptoms a e de di se oba wo infection no e bi na me beken e che wo so a wa hyehye ase yi nka wa se tumi bon ai oba so obi be mebi ni wada ka a chere se wase bon wase eyi nka eye infection atena wo so a che eje di so benya du papa bi na tumetu ase agi CB Women CB